caro. Ar votastu plertaku, ar votastu plertaku. Plertko tajo apeda randanu. Ar votastu plertaku.